Kom til Kvikksavets Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikksavets. Kjøtt og enfalt.